0: lo amute ta
1: ye ye ni she lo a zo be manya ni se go zo ka va a ma zo
0: Ma cua